0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada,

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: Moka Komec. Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridi očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljava specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061 535 980. Ulaz je 15 km. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli. Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja.
5: Yeah.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Radio Breza. 24 sata sa vama.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: Sedam sati, 5 minuta. Sedmi je 7.2026. godine. Eto, trebao sam pričekati još možda jedan minut i po, pa da bude 7.7.7.7. Ali dobro, u svakom slučaju, vaša sreća ide od nas u jutarnjem programu Radija Breza. Evo nas dakle u još jednom izdanju jutarnjeg programa od 7 do 12 sati u jednom lijepom, ugodnom i sunčanom jutru u Brezi i naravno i mi ćemo nastojati da tu meteorološku priliku prenesemo i u naš jutarnji program. Šta je važno da vam napomenemo u samoj najavi? Možda kada je u pitanju sporedna stvar, najvažnija sporedna stvar na svijetu, u svijetu postaje izgleda glavna stvar. I noćas je odigran taj famozni meč između Belgije i Sjedinjenih Američkih Država i Belgijanci su naprosto razbili Ameriku. Pobjedili su 4-1, pobjeda nije dolazila u pitanje, ali ja bi ipak preporučio da se sačeka da se Trump probudi i da potvrdi taj rezultat, jer ništa u ovom svijetu nije sigurno dok izgleda on ne potvrdi. Ostalo sve ide po svom rasporedu, redoslijedu, redu. Što se tiče jutarnjeg programa, vijesti u 8, 10 12, standardne rubrike i naravno sve umiksano sa dobrom muzikom. O svemu ćemo opširnije pričati u nastavku, a mi vam želimo dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Jutarnji program Radija Breza u 7.15 ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako je stanje, dakle, sa vremenom. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu do 21, dnevna od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, u srijedu, dakle sutra, umjereno oblačno vrijeme tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U četvrtak sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima moguće i kratkotrajan pljusak. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 28 do 34 stepena. I u petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima moguće i kratkotrajan pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 29 do 35 stepeni. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, sunčano i stabilnije vrijeme pozitivno će djelovati na većinu populacije. Jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodniji, dok bi u nastavku dana visoke temperature i vrućina uz jačanje osjeta sparine mogli uzrokovati izraženije tegobe kod hroničnih bolesnika. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti u toplijem dijelu dana i posvetiti pažnju zaštiti od sunca. Opšta slika će biti nešto lošija na sjeveru Bosne. Eto, čuli ste vremensku prognozu za danas, naredna tri dana, biometeorološku prognozu, muzički predah, pa idemo i do Pihamka.

7.24, idemo sada do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Na pojedinim dionicama u višim predjelima te ponegdje u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic i Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Danas će se izvoditi radovi na redovnom održavanju semafora na raskrsnici magistralnih cesta M61 i M15 u Tomislavgradu. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Eto, bio je to izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: Marketing. Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: U vijestima u 8 sati možete poslušati Vijeće ministara BiH danas o zapošljavanju, javnim financijama, odbrani i reformi javne uprave. Soreka Krišok, privremeno rješenje, izbor visokog predstavnika do 14. jula. Požar u kanjonu Rakitnice kod Konjica i dalje aktivan, naselja nisu ugrožena. Mark Rutte, Evropa i Kanada na putu da izjednače američka izdvajanja za odbranu. Opširni u vijestima u 8 sati.

0: marketing.
1: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: RB Radio.
2: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Vijeće ministara BiH danas o zapošljavanju, javnim financijama, odbrani i reformi javne uprave. Soreka, Krišok, privremeno rješenje, izbor visokog predstavnika do 14. jula. Požar u kanjonu Rakitnice kod Konjica i dalje aktivan. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane i pravosuđa, europskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. Na predloženom dnevnom redu je prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za ovu godinu, kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Imenovanje supervizora za Brčko distrikt Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini predstavlja privremeno rješenje i očekujemo da će Europska unija do 14. jula, za kada je zakazana sjednica Vijeća za implementaciju mira, pronaći kandidata, izjavio je šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka. Očekujemo da Europska unija pronađe kandidata oko kog će svi biti saglasni, a koji je Evropljanin. Što se tiče samog mandata OHR-a, od strane Europske unije nema nikakvih promjena u smislu naših ranijih stavova po ovom pitanju. Treba ići u pravcu njegovog gašenja pod uslovom da se ispune zahtjevi predviđeni agendom, naglasio je Soreka. Požar u kanjonu rijeke Rakitnice, 20 km istočno od Konjica, petog dana i dalje aktivan, ali je manjeg intenziteta nego u nedjelju, potvrđeno je iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Požar je dalje aktivan, ipak puno je manjeg intenziteta nego jučer, vidi se djelovanje ljudi na terenu, ali je i traktora te helikoptera koji su na požarištu bili cijelu nedjelju, izjavio Husein Hođić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Ipak naglasio je da najbliža naselja nisu ugrožena. Europski saveznici u NATO-u i Kanada su na putu da izjednače svoje odbrambene troškove sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Njegovi komentari uslijedili su dan prije nego što će se lideri saveza okupiti u Ankari na svom godišnjem samitu. Pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa saveznici su se prošle godine obavezali da će drastično povećati svoje odbrambene budžete za 2 na 3,5% bruto domaćeg proizvoda do 2035. godine uz dodatnih 1,5% koje će biti dodijeljeno za povezane troškove. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stani na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Na pojedinim dionicama u višim predjelima te ponegdje u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila, kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Jutarnja temperatura od 11 do 16, dnevna od 28 do 32, na jugu do 34.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:14 u drugom smo satu jutarnjeg programa. Nastavljamo sa servisnim i aktuelnim informacijama. Idemo do javnog preduzeća Komunalno Breza da vidimo kakav je izvještaj za protekla 24 sata. Kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona. Čišćenje gradskih ulica, javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izvještaju Komunalnog Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, opasan zrak diše se u Zenici, umjereno zagađen u Ilijašu, Brodu, Kaknju, Doboju, Banjoj Luci, Sarajevu, Trebinju, Maglaju, Prijedoru, Bogošći, Visokom i Ivan Sedlu. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo sa aktuelnim informacijama u jutarnjem programu Radija Breza. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica ove godine je osiguralo besplatan prijevoz za građane koji žele prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici koji će biti održano 11. jula u Memorijalnom centru Potočari. Ministar Nerin Dizdar objavio da je obezbijeđen ukupno 51 autobus koji će prevoziti građane iz različitih gradova i općina Federacije Bosne i Hercegovine. U objavi je navedeno da je u komentarima dostavljen i raspored polazaka po lokalnim zajednicama kako bi svi zainteresovani mogli na vrijeme planirati putovanje. Podsjećamo, iz organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici saopšteno je da će 11. jula na kolektivnoj dženazi u Potočarima biti ukupno 10 žrtava. Idemo mi dalje u jutarnjem programu Radija Breza. Očekuju nas nove aktuelne informacije. Ostanite uz nas.

0: Marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
5: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
5: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Nastavljamo i dalje sa aktualnim informacijama. Koliko zarađuju ljekari u Federaciji BiH? Najveće plate su u Sarajevu, Zenica prati u stopu, nakon toga Tuzla. Ljekari i stomatolozi u kantonu Sarajevo nisu zadovoljni platama, pa su iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije prošle sedmice, ako se vlada ne predomisli da udovolji njihovim zahtjevima, najavili štrajk. Ljekari traže da se napravi pravilan odnos u koeficijentima, navodeći da je 4,27% satnica u ovom vremenu ponižavajuća. Osnovna plata doktora medicine u kantonu Sarajevo iznosi 3280 maraka, specijaliste 3925, a subspecijaliste 4054 marke. Uporedili smo ova primanja sa platama njihovih kolega u drugim kantonima u Federaciji BiH. Dr. Elvis Cikotić, predsjednik samostalnog strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije ZEDO kantona, govorio je o platama u ovom kantonu. Tako, osnovna mjesečna plata doktora medicine u Zeničko-Dobojskom kantonu, prema riječima Cikotića, iznosi 3000 maraka, specijaliste 3700, a subspecijaliste 3950 maraka. U Tuzlanskom kantonu trenutno doktor medicine dobiva 2900 maraka, specijalista 3266, a subspecijalista 3379 maraka. No, od septembra, prema riječima profesora doktora Elvire Konjić, predsjednice strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, osnovna plata doktora medicine iznosit će 2928 maraka. Osnovna plata doktora medicine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu iznosi 2608 maraka. Specijalista dobiva 3069, a subspecijalista 3171 marku. Prema riječima doktora Edina Šabića, predsjednika strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona, plata doktora bez specijalizacije 2500, specijaliste 2850. Prema riječima doktora Ivice Jozića, predsjednika sindikata ljekara Livanskog kantona i medicine, doktor medicine dobija 2200, a specijalista 2600 maraka. Eto, vidite otprilike kolike su razlike kada su u pitanju kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine i plate doktora, specijalista i subspecijalista.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: I dalje nastavljamo sa aktualnim informacijama. Globalna sportska scena ovih je sedmica Bosni i Hercegovini posvijetila nezapamćenu pažnju. Google je zabilježio najveći interes za našu zemlju u posljednjih 5 godina uz rast pretraga i do 100%. Milioni ljudi tokom svjetskog prvenstva pretraživali su informacije o BiH. Ipak taj ogroman interes nije u potpunosti iskorišten jer je izostala jasna podrška, državna strategija koja bi pretvorila u dugoročnu korist. Priču o BiH i njenim fudbalerima strani mediji prenijeli su kao najljepšu priču prvenstva. Edin Hozan, gradonačelnik Jajca, kaže: viđao sam strane turiste sa zastavama Bosne i Hercegovine. Jedna grupa Njemaca sa zastavom BiH je navijala za nas. To je nešto što se ne može platiti, to se samo može doživjeti. Ali trenutak kada je BiH bila u fokusu cijelog svijeta, BiH vlasti nisu umjeli iskoristiti, ocjenjuju stručnjaci. Žan Amir Alić, marketinški stručnjak, kaže: ključno u ovom trenutku jeste što je Google internet vrlo promjenjiv. Mi moramo da reagujemo u roku 24 sata, eventualno 48 sati. I mi padamo iz tog trenda i dolazi neko drugi. Da bi reagovali, moramo imati spremne materijale i strategiju. Velike patriote u suštini koriste situaciju da sami odu džaba na skupo putovanje, gledaju utakmice privatno, a da ne koriste to kao priliku za promociju države, nego vlastitu promociju. No, šansa da se trenutna pažnja javnosti pretvori investiciju još uvijek nije u potpunosti izgubljena. Nedi Makarević iz Vijeća stranih investitora: prijedlog je da to te institucije rade, mi imamo institucije, ali nažalost nemamo ministarstvo dijaspore koje bi uvezalo naše ljude gore koji su u poduzetništvu i koji mogu konkretno da ponude rješenje investicije. Mi iz Vijeća stranih investitora ćemo preko svojih kanala pokušati da to što bolje uradimo. Marin Mamuza, turistički radnik, pomeni ovo puno bolji marketing od turističkih sajmova koji je posljednjih godina stagnirao i dosta pao. Nama nije došlo 10 ljudi, nego smo u jednom trenutku imali 8 miliona potencijalnih posjetilaca. Robert Dacešin, putopisac, kaže: i dalje praktično radi jedan aerodrom i slaba je povezanost. Taj najkomplikovaniji korak će kočiti mnogo ljudi. Kada otvorimo više letova, ljudi će biti mnogo lakše da dođu ovdje. Letova će u budućnosti zasigurno biti, ali ovakvih prilika neizvjesno je. Stoga ostaje žal što se nesvakidašnji publicitet Bosne i Hercegovine nije bolje iskoristio u dugoročnu korist države.

0: obavištenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama: tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147. Općina Breza na čelu sa načelnikom Vedadom Jusićem i javna ustanova Centar za djecu i odrasle sa teškoćama u razvoju Zeničko-Dobojskog kantona organizuju doručak podrške djeci i odraslim sa teškoćama u razvoju koji će biti održan 8. jula 2026. godine u 10 sati ispred budućeg dnevnog centra u Brezi na adresi Stari most BB. Događaju će prisustovati zvaničnici, ministri, privrednici i obrtnici te brojni drugi prijatelji ustanove koji će zajedno sa organizatorima obilježiti privođenje kraju uređenja prostora budućeg dnevnog centra. Na skupu će biti predstavljen budući dnevni centar i njegov značaj za djecu i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju sa područja Breze i okolnih općina, te pokrenuta inicijativa prvih 50 prijatelja dnevnog centra Breza, čiji je cilj okupiti 50 privrednika, obrtnika i društveno odgovornih pojedinaca koji žele biti dio priče o otvaranju centra i čija će podrška ostati upisana kao trajno dobro, kao dio priče o njegovom nastanku. Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju ZEDO kantona već više od 10 godina pruža potpuno besplatne usluge rehabilitacije, rane intervencije, edukacije, socijalizacije i podrške djeci, odraslim osobama s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Novi dnevni centar u Brezi predstavlja nastavak ove misije i približava stručnu podršku porodicama koje žive na području Breze i okolnih općina.
0: Obavještenja.
1: Obavještavaju se članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, dobitnici najviših ratnih priznanja i svi građani općine Breza da organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Breza pod pokroviteljstvom općine Breza organizuje besplatan odlazak u Srebrenicu Potočari 11. jula 2026. godine. Polazak je 11. jula u 6 sati i 30 minuta sa autobuske stanice kod hotela u Brezi. Prijave izvršiti do ponedjeljka 6. jula ove godine do 12 sati, lično u prostorijama boračkih udruženja zgrada Centra za socijalni rad Breza Prizemlje ili na brojeve telefona 062-497-989 i 061-869-925. Broj mjesta je ograničen.
2: Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici obavještavamo građane da će se u organizaciji općine Breza održati prigodan program. U subotu 11. jula u 11 sati okupljanje na Trgu rudara, potom mirna šetnja, zatim polaganje cvijeća i odavanje počasti na šehitlucima 1 i 2. U 11.30 prigodan program na centralnom spomen obilježju. Pozivaju se građani da svojim prisustvom odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i doprinesu dostojanstvenom obilježavanju ove tužne godišnjice.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Sati 17 minuta, jutarnji program Radija Breza u ovom trenutku priča o sportu. Dakle, na početku pričamo o svjetskom fudbalskom prvenstvu. Fudbaleri Španije sinoć su se plasirali u četvrtfinale svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Španci su u osmini finala u Dallasu pobijedili Portugal 1-0. Strelac jedinog gola bio je Merino u prvoj minuti sudijske nadoknade. Španija, koja je upisala petu pobjedu na prvenstvu bez primljenog gola, u četvrtfinalu će igrati sa boljim iz susjeta SAD Belgije i Belgije, a to je naravno Belgija. Plasman u četvrtfinale ranije su izborile selekcije Francuske i Maroka, te Engleske i Norveške. Svi četvrtfinalisti bit će poznati večeras nakon susreta Argentine i Egipta u 18 sati, te Švicarske i Kolumbije u 22 sata. Kapiten fudbalske reprezentacije Portugala Cristiano Ronaldo izjavio je nakon sinoćne eliminacije njegove ekipe sa svjetskog prvenstva da još nije donio odluku o tome hoće li završiti reprezentativnu karijeru. Ne odlučujem ništa na prečac, trenutno nije važno hoću li nastaviti, naveo je 41-godišnji Ronaldo, a prenio portugalski portal Abola. Ronaldo je u sinoćnoj utakmici upisao svoj posljednji nastup na svjetskim prvenstvima. Portugalski napadač nastupio je na ukupno 6 svjetskih prvenstava, po čemu je uz Lea Messija i Guillerma Ochoa rekorder. Ronaldo je ujedno i rekorder reprezentacije Portugala po broju odigranih utakmica, 233 i postignutih golova, 146. Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon što je u osmini finala u Sjetlu pobijedila SAD 4-1. Prednost Belgiji donio je De Ketelare golom u 9. minuti, a izjednačenje SAD-u donio je Malik Tilman pogotkom u 31. minuti. Vodstvo Belgije u 33. minuti vratio je De Ketelare svojim drugim golom na utakmici, a prednost je povećao Van Aken pogotkom u 57. minuti. Konačan rezultat postavio je napadač Belgije Romelu Lukaku golom u 3. minuti sudijske nadoknade drugog poluvremena. Reprezentacija Belgije će u četvrtfinalu u Inglewoodu igrati protiv Španije. Selektor reprezentacije Belgije Rudi Garcia izjavio da su njegovi igrači bili izvanredni u noćašnjoj pobjedi nad selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u osmini finala svjetskog prvenstva, te da smatra kako je njegova ekipa kontrolisala igru od početka do kraja utakmice. Igrači su bili izvanredni i savršeno su pratili plan igre. Kontrolisali smo igru tokom cijele utakmice. Još jednom, bio je to pravi timski rad, naveo je Garcia. A nakon što je Belgija u osmini finala deklasirala Sjedinjene Američke Države 4-1, poslala i kući, zvanični profil belgijske reprezentacije objavio je poruku koja je u sekundi postala viralni hit, a direktno je usmjerena prema američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Naime, Belgijanci su na svom X profilu objavili fotografiju slavlja Romelua Lukakua uz kratku, ali hiruški preciznu poruku: poništite ovo uz emoj koji sliježe ramenima. E sad, kao što rekao u najavi, Trump se još nije probudio po američkom vremenu, vidjet ćemo kad se probudi šta će da bude. Francuska je u osmini finala svjetskog prvenstva savladala Portugal 1-0. Utakmicu su obilježile brojne tenzije i sukobe među igračima. Posebnu pažnju privukao je kapiten Kylian Mbappe, koji nakon posljednjeg sudijskog zvižduka nije pružio ruku paragvajskom golmanu Orlandu Hillu. Hill je potom loptom pogodio Mbappe u leđa, ali francuski napadač nije reagovao. Nakon utakmice oštro se oglasila paragvajska senatorica Celeste Amarilla, koja je na društvenim mrežama objavila niz uvredljivih i rasističkih komentara na račun francuskog reprezentativca. Između ostalog, nazvala ga je koloniziranim Kameruncem koji se pretvara da je Francuz, vrijeđala njegovo porijeklo i izgled, te poručila da je reprezentacija Paragvaja trebala fizički nasrnuti na njega nakon utakmice. Mbappe nije dugo čekao sa odgovorom. U objavi na društvenim mrežama osudio je izjave senatorice, nazvavši rasističkim i nedostojnim javne funkcije. Gospođo Celeste Amarilla, vi ste žena nedostojna svoje funkcije, ne predstavljate Paragvaj, zemlju koja je tokom cijelog prvenstva pokazivala strast i dostojanstvo. Zbog vaše nepromišljenosti i očiglednog rasizma, pažnja javnosti skrenuta je s istorijskog uspjeha vaših igrača na vaše uvredljive izjave. Vi ste nesposobna i rasistička žena koja predstavlja najgoru moguću sliku svoje zemlje. Nikada neću dozvoliti ljudima poput vas da šire

Narodni susret ima tim prati pobjede ukoliko žele ostati u trci za plasmana Mundo Basket. Najefikasniji pojedinac susreta bio je Nikola Jović sa 32 poena, dok je Nikola Jokić ostvario triple-double učinak upisavši 20 poena, 11 asistencija i 10 skokova. U našim redovima najbolji strelac bio je Luka Garza sa 16 poena. Nakon završetka prve faze kvalifikacija, Bosna i Hercegovina u drugu rundu prenosi omjer od 2 pobjede i 4 poraza, dok Srbija nastavlja takmičenje sa skorom 4-2. U nastavku kvalifikacija naša reprezentacija očekuje duele protiv Italije, Litvanije i Islanda. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Breza.

0: RB Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. S memorialnog centra Ovčara krenuo 15. ultramaraton Vukovar Srebrenica. Nermin Nikšić nakon 30 godina neće biti kandidat na izborima u Bosni i Hercegovini. U Ankari danas i sutra summit lidera NATO-a. Najmanje 15 osoba poginulo u olojama i poplavama u Kini, deseci hiljada evakuisani. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne, zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. S memorialnog centra Ovčara krenuo 15. ultramaraton Vukovar Srebrenica. Nermin Nikšić nakon 30 godina neće biti kandidat na izborima u BiH. U Ankari danas i sutra summit lidera NATO-a. S memorialnog centra Ovčara u ponedjeljak ujutru krenuo je 15. ultramaraton Vukovar Srebrenica koji Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba organizuje u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ultramaraton se već 15 godina održava u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici, te sve nevino stradale tokom agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Povezujući Vukovar, simbol odbrane u Domovinskom ratu, i Srebrenicu, mjesto genocida počinjenog 95. godine, ovaj memorialni projekat promiče kulturu sjećanja, očuvanja istine i vrijednosti mira, saopštilo je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba. Predsjednik SDP-a i aktuelni premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić neće se kandidovati na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Do samog kraja procesa sastavljanja izbornih lista trajale su interne diskusije o tome da li će Nikšić voditi listu SDP-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu kao i prije 4 godine. Ipak na kraju je donesena odluka da Nikšić neće biti kandidat, što će biti prvi put od 1996. godine, odnosno od prvih općih izbora nakon kraja rata u BiH, da aktuelni predsjednik SDP-a neće biti kandidat na izborima. Lideri NATO-a sastaće se danas i sutra u Ankari na samitu u pozadini rata na Bliskom istoku i kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa upućenih alijansi i njenim članicama. Vršeći pritisak na Europu da poveća svoje vojne izdatke, Trump je nedavno najavio povlačenje američkih snaga iz Europe i šestomjesečno razmatranje američkog vojnog prisustva na starom kontinentu, što dodatno podstiče neizvjesnost oko NATO-a. Za generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea samit u Ankari bit će prilika da Evropljani pokažu da su ispunili svoje obećanja o povećanju vojnih izdataka. Broj poginulih u razornim olujama koje su pogodile dijelove Kine porastao je na najmanje 15, dok su stotine osoba povrijeđene, a deseci hiljada evakuisani, javili su državni mediji. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je nadležne službe da ulože maksimalne napore u organizaciji spasilačkih operacija i pomoć stanovništvu pogođenom nevremenom. U centralnoj pokrajini Hubei najmanje 11 osoba je poginulo, a 331 je povrijeđena nakon što su gradove pogodile snažne grmljavinske oluje i olujni vjetrovi. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima putnička vozila sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvoj oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura između 28 i 32, na jugu do 34 stepena.
0: Najbolji muzički mix.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: Oglasi RB Radija.
1: Radi jačanja organizacionih kapaciteta, Brovis DD visoko raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto. Finansijski direktor, jedan izvršilac. Opis poslova, finansijski direktor organizuje, rukovodi i koordinira rad sektora, te naročito planira, organizuje i nadzire rad sektora financija i računovodstva. Odgovara za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje poslova iz djelokruga sektora. Izrađuje prijedloge finansijskih planova, budžeta, analiza i izvještaja. Prati realizaciju finansijskih planova i predlaže mjere za unapređenje poslovanja. Organizuje i nadzire poslove računovodstva, finansijskog izvještavanja, obračuna poreza i drugih finansijskih obaveza. Upravlja novčanim tokovima i prati likvidnost društva. Sarađuje sa bankama, revizorima, poreznim organima i drugim nadležnim institucijama. Prati primjenu računovodstvenih, poreskih i drugih propisa iz oblasti finansijskog poslovanja. Priprema informacije, analize i izvještaje za upravu društva. Predlaže mjere za unapređenje finansijskog upravljanja i sistema internih kontrola. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora društva. Uslovi: kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove. Opći uslovi: da je stariji od 18 godina, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. Posebni uslovi: VSS, završen ekonomski fakultet, 7. stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema, studiranja iz oblasti ekonomije, financija ili računovodstva. Najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima financija i računovodstva. Poznavanje računovodstvenih standarda, finansijskih i poreskih propisa Federacije BiH. Napredno poznavanje rada na računaru, MS Office paket, posebno Excel. Izražene organizacione, analitičke i komunikacijske sposobnosti, odgovornost, samostalnost i profesionalan odnos prema radu. Rok i način prijave: prijave slati putem e-maila pravnaslužba.brovis@akovagrup.com ili poštom na adresu Brovis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre. Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama: tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147.
0: Oglasi

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: B Marketing. Marketing.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
2: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude vidite svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocuna odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Voni Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokacommerce.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Anđele, čekam te, čekam te dole.
1: RB Marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Općina Breza na čelu sa načelnikom Vedadom Jusićem, javna ustanova Centar za djecu i odrasle sa teškoćama u razvoju Zeničko-Dobojskog kantona organizuju doručak podrške djeci i odraslim sa teškoćama u razvoju koji će biti održan 8. jula 2026. godine u 10 sati ispred budućeg dnevnog centra u Brezi na adresi Stari most BB. Događaju će prisustovati zvaničnici, ministri, privrednici i obrtnici te brojni drugi prijatelji ustanove koji će zajedno sa organizatorima obilježiti privođenje kraju uređenja prostora budućeg dnevnog centra. Na skupu će biti predstavljen budući dnevni centar i njegov značaj za djecu i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju sa područja Breze i okolnih općina, te pokrenuta inicijativa prvih 50 prijatelja dnevnog centra Breza, čiji je cilj okupiti 50 privrednika, obrtnika i društveno odgovornih pojedinaca koji žele biti dio priče o otvaranju centra i čija će podrška ostati upisana kao trajno dobro, kao dio priče o njegovom nastanku. Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju Zedo kantona već više od 10 godina pruža potpuno besplatne usluge rehabilitacije, rane intervencije, edukacije, socijalizacije i podrške djeci, odraslim osobama s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Novi dnevni centar u Brezi predstavlja nastavak ove misije i približava stručnu podršku porodicama koje žive na području Breze i okolnih općina.
1: Obavještenja.
0: Obavještavaju se članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, dobitnici najviših ratnih priznanja i svi građani općine Breza da organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Breza pod pokroviteljstvom općine Breza organizuje besplatan odlazak u Srebrenicu Potočari 11. jula 2026. godine. Polazak je 11. jula u 6 sati i 30 minuta sa autobuske stanice kod hotela u Brezi. Prijave izvršiti do ponedjeljka 6. jula ove godine do 12 sati, lično u prostorijama boračkih udruženja zgrada Centra za socijalni rad Breza Prizemlje ili na brojeve telefona 062-497-989 i 061-869-925. Broj mjesta je ograničen.
1: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, s memorialnog centra Ovčara krenuo 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Nermi Nikšić nakon 30 godina neće biti kandidat na izborima u Bosni i Hercegovini. U Ankari danas i sutra summit lidera NATO-a. Najmanje 15 osoba poginulo u olujama i poplavama u Kini. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Mega Color d.o.o. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za utorak 7. juli 2026. godine. Bili smo zajedno jutros od 7 sati i nadamo se da smo svojim govornim muzičkim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju. U 12 sati je pregled vijesti, a potom i folk popodne Radija Breza sa koleginicom Nur Esmom. Želimo vam ugodan ostatak.

0: Berbe Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. S memorialnog centra Ovčara krenuo 15. ultramaraton Vukovar Srebrenica. Nermin Nikšić nakon 30 godina neće biti kandidat na izborima u BiH. U Ankari danas i sutra summit lidera NATO-a. S memorialnog centra Ovčara u ponedjeljak ujutru krenuo je 15. ultramaraton Vukovar Srebrenica, koji Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba organizuje u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ultramaraton se već 15 godina održava u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici, te sve nevino stradale tokom agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Povezujući Vukovar, simbol odbrane u Domovinskom ratu, i Srebrenicu, mjesto genocida počinjenog 1995. godine, ovaj memorialni projekat promiče kulturu sjećanja, očuvanja istine i vrijednosti mira, saopštilo je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba. Predsjednik SDP-a i aktuelni premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić neće se kandidovati na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Do samog kraja procesa sastavljanja izbornih lista trajale su interne diskusije o tome da li će Nikšić voditi listu SDP-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu kao i prije 4 godine. Ipak na kraju je donesena odluka da Nikšić neće biti kandidat, što će biti prvi put od 1996. godine, odnosno od prvih općih izbora nakon kraja rata u BiH, da aktuelni predsjednik SDP-a neće biti kandidat na izborima. Lideri NATO-a sastaće se danas i sutra u Ankari na samitu u pozadini rata na Bliskom istoku i kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa upućenih alijansi i njenim članicama. Vršeći pritisak na Europu da poveća svoje vojne izdatke, Trump je nedavno najavio povlačenje američkih snaga iz Europe i šestomjesečno razmatranje američkog vojnog prisustva na starom kontinentu, što dodatno podstiče neizvjesnost oko NATO-a. Za generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea samit u Ankari bit će prilika da Evropljani pokažu da su ispunili svoje obećanja o povećanju vojnih izdataka. Broj poginulih u razornim olujama koje su pogodile dijelove Kine porastao je na najmanje 15, dok su stotine osoba povrijeđene, a deseci hiljada evakuisani, javili su državni mediji. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je nadležne službe da ulože maksimalne napore u organizaciji spasilačkih operacija i pomoć stanovništvu pogođenom nevremenom. U centralnoj pokrajini Hubei najmanje 11 osoba je poginulo, a 331 je povrijeđena nakon što su gradove pogodile snažne grmljavinske oluje i olujni vjetrovi. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima putnička vozila sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvoj oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura je između 28 i 32, na jugu do 34 stepena.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Kupone, Erbe Radija.

0: Marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone RB Radija.
1: 13 sati i jedna minuta i evo nas ponovo zajedno sa mnom ovdje u Folk Popodnevu. Došle su vaše nove muzičke želje, pristigle. Pa evo sada ćemo ih čitati. Ovim putem želim da vas podsjetim da je sutra godišnjica radija i da ovom prilikom, eto, voljela bih ja kao neko koje od prošle godine tu, mislim, slušam radio već duže vrijeme, ali ja tu sam nekako od prošle godine, da vi koji duže vrijeme slušate napišete nešto posebno što vas veže za Radio Brezu. Da li ima neka pjesma koju kad čujete automatski vas asocira na Radio Brezu, ili da li postoji neki moment gdje vam je Radio Breza nešto uljepšao, pomogao, ili nekog momenta jednostavno karakterističnog kojeg se sjećate za Radio Brezu, eto, bilo bi lijepo zaista da to, ovaj, da to podijelite s nama, pa da zajedno nekako to prodiskutujemo, da pogledamo. Eto, toliko o tome, sada vidimo vaše muzičke želje. Eman pozdravlja ekipu Radio Breza i može pjesma za Pašu koji se kupa u Dubaju. Pjesma Vraćam se majci u Bosnu. Može, naravno, pozdravljamo. Kogod je u Dubaju, vjerujemo da mu nije, da mu nije ružno. A i svakako sretan i povratak želimo. Pozdravlja Alma, drago nam je što si ponovo s nama. Hvala, draga Alma, vi ste ovaj, jedna gospođa koju bi ja rado voljela da upoznam. Ostali ste mi stvarno u nekako lijepom sjećanju, što ste uvijek tako bili ljubazni. Sjećam se kad sam tek počela, toliko ste mi pružili nekako podrške i dali mi krila. Hvala vam na tome, ja to stvarno ne zaboravljam. Ako može Andrejana, sreću, pojavi se. Može, naravno, Alma. Samo da podsjetimo da pozive danas ne radimo, pošto evo vidim da zvoni telefon, pa možete pisati poruke putem Vibera na 061 767 592. Ila kaže, Zehra povela je koliko majka sretno mladenci, Sheila i Senad. Jel ovo ponovo Sheila i Senad? Ja mislim da nam je ovo drugi put. Ovo su neki izgleda poznati mladenci, želimo im stvarno ponovo sreću, iako već smo poželjeli, ide naravno. Sheila Adnan, Udajem kćerku. Mi smo pokušali da nađemo tu pjesmu, međutim evo našli smo Snežanu Đuršić koja je onako poprilično slična tematika pjesme, pa eto, vidjet ćemo da li će se dopasti. I evo posljednja muzička želja za sad, ovo javljanje. Pozdrav ide od Ameli, ako može muzička od Dragane, Najljepši par, pozdrav iz Srhinja. Pozdrav za Srhinje. Idemo da čujemo vaše muzičke želje. Vi pišite na 061 767 592. I molim vas, nemojte zaboraviti moj zahtjev da napišete nešto vaše što vas veže za Radio Brezu. Bila bi vam zaista zahvalna i cijela ekipa.

0: Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U Velikoj šampionskoj Koridi očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljava specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061 535 980. Ulaz je 15 km. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli, Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja. Juče bih rekla da, ali danas...

0: RD Radija.
1: 14 sati 22 minute, slušate Folk popodne Radija Breza. Evo, idemo sad nešto malo i da progovorimo, ne, pa ćemo onda da slušamo muziku dalje. Razmišljajući o čemu bismo mi to mogli da pričamo, navela sam se ja samo onako na razmišljanje kako je uopće došlo do folk muzike, nekako, kako je ona to nastala. Mislim, onako u glavi kad razmislim, nije to sad neko mudro slovo kako je moglo doći do toga, ali evo malo sam istraživala i eto, ono što mi danas zovemo folk ili narodna muzika u stvari vuče svoje korijene iz tih narodnih pjesama koje su nekad pjevale bez mikrofona, radija, televizije i slično, na nekim svadbama, sjelima, vašarima, porodičnim okupljanjima i tako dalje. I uglavnom te pjesme nisu imale nekog poznatog autora, nego je to neko pjevao, pa se to prenosilo sa generacije na generaciju. E kada se desila ta revolucija, da tako kažemo, ovdje na našim prostorima, dogodila se 60. godina, u stvari prošlog stoljeća, u tadašnjoj Jugoslaviji, kada nastaje takozvana novokomponovana narodna muzika, i to više nisu onda bile stare narodne pjesme, nego potpuno nove kompozicije nekih velikih zvijezda, i tu se prvo pojavljuje Lepa Lukić, Toma Zdravković, Silvana i tako dalje. E onda 70. i 80. dolaze neka imena koja su nama opet još bliža, a to bi bio Šaban, Miroslav Ilić, Halid Bešlić, onda kasnije Lepa Brena i tako dalje, koja u stvari folk muziku najviše nekako približila i kroz filmove i ostalo. I sada tu meni je bilo pitanje što mi volimo toliko folk, što prvo, zašto radije upalimo folk nego, ne znam, Đorđa Balaševića, iako ja na primjer njega baš volim, ali eto, stvarno me to interesovalo. U stvari kažu da je odgovor za nas jednostavan, jer je ta naša tradicionalna muzika kroz historiju u stvari bila spoj tih slavenskih, osmanskih, mediteranskih i srednjeevropskih kombinacija, i zato su nam u stvari, mi kad čujemo taj ritam harmonike, violine, sev daha, u stvari prirodni i bliski. I osim toga, mi smo pravo emotivni i pravo onako impulsivan narod, i to smo nekako i sad vidjeli baš i kroz ovo svjetsko prvenstvo i sve, koliko smo srčani. I nekako čim se govori o ljubavi, porodici, zavičaju, rastanku, kafani, prijateljstvu, mi smo tu prvi. Tako da, eto, možda je baš zbog toga folk nekako proživio sve. A sad da vidimo šta se to vama sluša kad smo mi već kod ovog folk popodneva i muzike. Kaže Naila Sela, može pjesma Što se gubi, ono što se ljubio, da zamijeni Grbić. Može Naila, pozdravljamo i mi, pa ćemo evo sad vidjeti. Adil Sela mi njena svoju drugaricu. Druga, ne znam. Njena dva unuka Ahmeda i Amira, njenu unuku Amru, pjesma Brate moj. Može, evo, slušat ćemo. Muamer, pozdrav iz Kiseljaka, ako može Zlata Petrović, pjesma Da li je grijeh voljeti. Može Muamer, naravno, čućemo. Baš mi je super ovako kad mi neko tačno napiše sve kako se piše, ne da se ja provaljujem što ne znam neku pjesmu. Može i pozdrav za Kiseljak. Često nam se javljaju iz Kiseljaka, pa eto, drago mi je da nas slušaju tamo. Ifeta, pozdrav, ide za Vehu, i može pjesma od Ace Reci. Može Aca, uvijek on. Pozdrav, je li može muzička od Gileta Piano? Hvala, lijep pozdrav, ali me može, naravno. Ja nismo Gileta čuli, ja mislim, baš dugo. Ovo sam sad izmislila, nemam pojma kad smo zadnji put slušali Gileta. Kika, lijep pozdrav drago ekipi Radio Breze, ako može pjesma Vesna Zmijanac, da imam 100 života. Jao, može, Vesna Zmijanac. Moj otac najviše je volio uvijek da sluša Vesnu Zmijanac, sad mi odmah nešto, nadam se da će biti još Vesna.

0: Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj i posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.

Reci. Reci.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati. Ovo su vijesti Radija Breza. Preminuo radnik koji je teško povrijeđen u eksploziji u Novoj željezari Zenica. Poznatom youtuberu Amiru Hadžiću određen jednomjesečni pritvor. Sirija, 18 ljudi povrijeđeno u eksploziji. Zaposlenik Nove željezare Zenica, 59-godišnji Mirnes Kamerić iz Begovog Hana kod Žepča, preminuo je od povreda koje je zadobio u eksploziji požaru koji se 25. juna dogodio u pogonu energetika. Potvrdio je predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić. U eksploziji koja se kobnog dana oko 16.30 sati dogodila u tom preduzeću prilikom pretakanja kisika, osim što je teške povrede zadobio preminuli Kamerić koji je odmah i prevezen na Univerzitetski klinički centar Sarajevo, lakše povrede su zadobila još dva radnika, od kojih je jedan bio zaposlenik kompanije Meser BiH. Naselje Grabovica kod Mostara od jutra se bez električne energije nakon što je na trafostanici zabilježena krađa elektroopreme. Ilijana Miloš, portparolka MUP-a HNK, potvrdila je kako je policijska stanica Mostar Sjever jutros u 7 sati zaprimila prijavu da je u mjestu Grabovica na trafostanici koja se nalazi na dalekovodu izvršeno otuđenje za sad neutvrđene količine i vrste elektroopreme. Na mjesto događaja izašli su policijski službenici i osigurali ga do dolaska policijskih službenika kriminalističke policije, koji su obavili očevid. Preduzimamo dalje mjere i radnje na otkrivanju počinilaca, kazala je Miloš. Za sada nije poznato kolika je materijalna šteta ni kako će snabdjevanje električnom energijom u naselju biti normalizovano. Sudija za prethodni postupak općinskog suda u Gračanici odredio je jednomjesečni pritvor poznatom youtuberu Amiru Hadžiću iz Doboj Istoka, nakon što je prihvatio prilog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Hadžić je osumnjičen za produženo krivično djelo psihičko nasilje u sticaju s krivičnim djelima uhođenje i ugrožavanje sigurnosti. Prema navodima tužilaštva, Hadžić je s početkom jula ove godine koristeći profil na jednoj društvenoj mreži tokom javnog video prenosa iznosio uvrede, psovke i vulgarne komentare na račun tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i članova njegove porodice, čime je, kako se sumnja, narušio njihov psihički integritet i ljudsko dostojanstvo. Iz tužilaštva navode da je motiv za takvo ponašanje bio raniji krivični postupak u kojem je isti tužilac postupao protiv Hadžića, a koji je pravosnažno okončan njegovom osudom za krivično djelo porezne utaje. Najmanje 18 ljudi, uključujući 4 policajaca, povrijeđeno je od nekoliko eksplozija u Damasku, glavnom gradu Sirije, saopćeno je iz Sirijskog ministarstva unutrašnjih poslova. U saopćenju se navodi da je policija pronašla eksplozivne naprave u centru Damaska prije njihovog aktiviranja, ali da demineri nisu imali vremena da ih deaktiviraju. Reuters je ranije objavio da su eksplozije se dogodile blizu hotela u kojem je trebalo da odsjedne predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Pozivajući se na neimenovane izvore, magazin Paris Match objavio je da Macron nije bio u hotelu u trenutku kada su aktivirane eksplozivne naprave. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog visokih temperatura zraka apelujemo na vozače da tokom dužih putovanja prave češće pauze i da unose dovoljno vode u organizam. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne RB Radija.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Siredamer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.

0: obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147.
0: Obavještenja.
1: Općina Breza na čelu sa načelnikom Vedadom Jusićem i javna ustanova Centar za djecu i odrasle sa teškoćama u razvoju Zeničko-Dobojskog kantona organizuju doručak podrške djeci i odraslim sa teškoćama u razvoju koji će biti održan 8. jula 2026. godine u 10 sati ispred budućeg dnevnog centra u Brezi na adresi Stari most BB. Događaju će prisustovati zvaničnici, ministri, privrednici i obrtnici te brojni drugi prijatelji ustanove koji će zajedno sa organizatorima obilježiti privođenje kraju uređenja prostora budućeg dnevnog centra. Na skupu će biti predstavljen budući dnevni centar i njegov značaj za djecu i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju sa područja Breze i okolnih općina, te pokrenuta inicijativa prvih 50 prijatelja dnevnog centra Breza, čiji je cilj okupiti 50 privrednika, obrtnika i društveno odgovornih pojedinaca koji žele biti dio priče o otvaranju centra i čija će podrška ostati upisana kao trajno dobro, kao dio priče o njegovom.

0: nastanku. Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju ZEDO Kantona već više od 10 godina pruža potpuno besplatne usluge rehabilitacije, rane intervencije, edukacije, socijalizacije i podrške djeci, odraslim osobama s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Novi dnevni centar u Brezi predstavlja nastavak ove emisije i približava stručnu podršku porodicama koje žive na području Breze i okolnih općina.
1: Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici obavještavamo građane da će se u organizaciji općine Breza održati prigodan program. U subotu 11. jula u 11 sati okupljanje na Trgu rudara, potom mirna šetnja, zatim polaganje cvijeća i odavanje počasti na šehitlucima 1 i 2. U 11.30 prigodan program na centralnom spomen obilježju. Pozivaju se građani da svojim prisustvom odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i doprinesu dostojanstvenom obilježavanju ove tužne godišnjice.

Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko. Moka Komerc Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.

0: marketing.
1: U nedelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridu očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljava specijalna gošća Jana. Šta će ti pevačica, pita te pred ljudima. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061-535-980. Ulaz je 15, KM. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja, 19. juli, Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja. Juče bih ti rekla da, ali danas ne, drugi
2: put ponovo dođi kasnije. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, primašta pići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šušen. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polastima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko. Moka Komerc Donje Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
0: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i LED rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne, zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
4: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom

0: Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.
0: Radio Breza,
1: 24 sata sa vama.

0: salon vjenčanica i svečanih haljina Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana, kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima, Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridi očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljava specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061 535 980. Ulaz je 15 kn. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli, Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: B-Marketing.
1: U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridu očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljava specijalna gošća Jana. Šta će ti pevačica? Svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061 535 980. Ulaz je 15 km. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli, Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja. Juče bih rekla da, ali danas ne. Drugi put
2: ponovo dođi kasnije. Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deteđen za suđe super cijena 1 km, više na robot.ba.
3: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: Marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
0: Radio.

0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Milijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Milijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.
1: U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridi očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljava specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061 535 980. Ulaz je 15 km. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli, Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja.
3: Uče bih rekla da, ali danas ne. Drugi put ponovo dođi kasnije.

0: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuša. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 km. Više na robot.ba.
3: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara.
4: Kontakt telefon 060 323 3027.
3: Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.